Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Pregled štampe. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte iz posebnog odjeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu za Dan saopštili da još nisu odlučili o ekstradiciji Beranca. Vulević ne želi da ga izruče Crnoj Gori. Nije zatraženo saslušanje Vuka Vulevića niti njegovo izručenje u vezi sa ubistvom urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, kazala je Ivona Čogurić. U baru ubijen Mijo Adrović, uhapšena braća Dragoslav i Duško Ivanović, komšinski obračun okončan ubistvom. 11-orica okrivljenih za više krivičnih djela prvostepeno osuđeni na 148 godina zatvora, Zviceru, Lazoviću i Miloviću 79 godina robije. Dešavanja na Bliskom istoku ne idu na ruku vozačima u Crnoj Gori. Cijene goriva ponovo skaču od utorka. Od 1905 vozača koji su lani kontrolisani na prisustvo psihoaktivnih supstanci, njih 965 bilo pozitivno. Svaki drugi testirani vozio drogiran. Crna Gora nastavlja s prilagođavanjem evropskim standardima. Vlada oročila bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Andrija Mandić izašao kao apsolutni pobjednik još jednog političkog procesa. Gura ga nemoć PES-a uz Amin Zapada. Spajićeve političke karte iz dana u dan slabe, postoji tiha saglasnost dijela međunarodne zajednice, ako ne i direktnija podrška Mandiću, tvrdi politikolog Aleksandar Musić. Zakon o potvrđivanju sporazuma za Ujedinjene Arapske Emirate na čekanju u Ustavnom sudu. O alabaru kada se novi malo uhodaju. Odlučivanje tek kad se novoizabrane sudije Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić upoznaju s predmetima i načinom rada. Prvostepena presuda protiv kriminalne organizacije optužene za više teških krivičnih djela. Zvicerovoj ekipi 148 godina zatvora. Vođa Kavčana dobio maksimalnih 40, a nekadašnji tajni agent Petar Lazović 20 godina robije. Mijenjaju se uslovi za izbor članova CIK-a, još će partijski ljudi sprovoditi izbore. Dva ministarstva različito o granici za raskid ugovora o radu. Dukaj kaže otkaz u 66, a Nišić u 67. godini. Pregled štampe. U današnjem izdanju pobjede čitajte, nakon Zete i Pljevalja, deklaraciju o poništenju priznanja Kosova uskoro bi mogla usvojiti i Skupština Andrijevice. Ključna uloga pripala predsjedniku lokalnog parlamenta. Raketić većinu obezbeđuje u koordinaciji sa strukturama iz Srbije i njima bliskim kontroverznim osobama. Kada je riječ o predsjedniku Andrijevačkog parlamenta, zanimljivo je da je on de facto priznao nezavisnost Kosova i da ga je prije 5 godina, kada je obnašao dužnost potpredsjednika opštine Andrijevica, ugostilo rukovodstvo Dečana prilikom zvanične posjete toj kosovskoj opštini. Član delegacije Andrijevice je tada, osim Raketića, bio i tadašnji menadžer opštine Miloš Čukić, a njihova službena posjeta Dečanima naišla je na oštro negodovanje prosrpskih portala u Crnoj Gori koji su ga optužili da je priznao Kosovo. Potpisan međuvladin sporazum Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u implementaciji strateških projekata. U fokusu Jadransko-Jonski koridor, Luka Bar, Energetika, Ađović, partnerstvo koje donosi dugoročni razvoj Crne Gore. Zločin u baru, braća Dragoslav i Duško Ivanović osumnjičeni za ubistvo komšije. Pronađeno oružje kojim je usmrćen Adrović. Izrečena presuda odbjeglom vođi Kavačkog klana i pripadnicima njegove kriminalne organizacije. Zvicer i grupa osuđeni na gotovo 149 godina zatvora.
klimatske promjene mijenjaju geopolitičku mapu svijeta. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašini, Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Da.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi i Daddy Yankee Despacito.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike'a Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic. Zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radio stanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Da će se

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1593. godine kralj Francuski Henri IV. Prije dolaska na presto 1589. godine, kralj Navare i vođa francuskih hugenota prešao je u rimokatoličku vjeru. Na današnji dan 1817. godine vođa prvog srpskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe odmah po povratku u otadžbinu iz Rusije ubijen je u Zoru u Radvanskom lugu kod Velike Plane prema nalogu kneza Miloša Obrenovića. Miloš je potom kao dokaz vjernosti poslao njegovu glavu turskom sultanu. Karađorđe je tvorac prve slobodne srpske države poslije pada Srbije 1459. godine pod tursko ropstvo i rodonačelnik kraljevske dinastije Karađorđević. U austrijsko-turskom ratu bio je hajduk, zatim trgovac u Topoli. Kao buljbaša učestvovao je u akcijama protiv janjičara na zboru u Orašcu 14. februara 1804. godine izabran je za vožda u borbi protiv Turaka. Istjeraši Turke iz Srbije i pobjede u Ivakovcu, Mišaru i Deligradu i oslobođenje Beograda nastojao je da izdejstvuje njeno priznanje, ali međunarodni uslovi nisu bili povoljni. Ojačao je veze sa Crnom Gorom i Rusijom. Na današnji dan 1834. godine umro engleski pisac i mislilac Samuel Taylor Coleridge, jedan od najznačajnijih engleskih književnih kritičara i romantičarskih pjesnika. Kao mislilac je pod utjecajem njemačke idealističke filozofije zastupao spiritualno i religiozno tumačenje života nasuprot engleskoj empirističkoj filozofiji. Na današnji dan 1848. godine Austrijanci u bici kod Kustoce porazili snage Sardinske kraljevine Piemont, suzbivši tako prvi ozbiljniji napor za ujedinjenje italijanskih teritorija u jedinstvenu državu. Na današnji dan 1894. godine rođen je Gavrilo Principa Tetantorna, austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu na Vidovdan 1914. godine. Atentat u Beču je bio povod za vojnu invaziju na Srbiju, čime je izazvan Prvi svjetski rat. Princip je kao maloljetnik osuđen na 20 godina teške tamnice zbog nehumanih zatvorskih uslova, obolio od tuberkuloze i u tamnici u gradu Terezinu Češkoj umro u aprilu 1918. godine. Na današnji dan 1894. godine rođen je američki filmski glumac Walter Brennan, vjerovatno najčuveniji epizodista svjetske kinematografije koji je glumio u više od 100 filmova i dobitnik više puta nagrade Oscar. Na današnji dan 1909. godine francuski pilot Louis Blériot prvi je preletio avionom kanal La Manche, razdaljeno 40 km od Lebraka kod Calaisa do Dovera preletio je za 37 minuta. Na današnji dan 1917. godine Holanđanka Margareta Gertruda Cela je poznata kao Mata Hari, osuđena je na smrt pod optužbom da je špionirala za Njemce tokom Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1943. godine italijanski fašistički diktator Benito Mussolini natjeran da podnese ostavku na položaj premijera pošto je prethodno izgubio povjerenje velikog fašističkog vijeća. Kralj Vittorio Emanuele III. Za premijera imenovao maršala Pietra Badoglia, a Mussolini je uhapšen čim je napustio dvor. Na današnji dan 1986. godine umro američki filmski režiser italijanskog porijekla Vicente Minelli, koji je 1958. godine dobio Oscar za film Žiži. Na današnji dan 1992. godine neporaženi šampion američki velemajstor Robert Bobby Fischer, 11. prvak svijeta u šahu, doputovao Jugoslaviju da bi se poslije 20 godina neigranja nakratko vratio šahu. U Beogradu i na Svetom Stefanu kod Budve odigrao je meč s ruskim velemajstorom Borisom Spaskim, kome oduzeo titulu svjetskog prvaka u meču u Reykjaviku 1972. godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Ima tih noći kada pomislim na nju, ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim pa završim na dnu.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Pregled štampe. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte iz posebnog odjeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu za Dan saopštili da još nisu odlučili o ekstradiciji Beranca. Vulević ne želi da ga izruče Crnoj Gori. Nije zatraženo saslušanje Vuka Vulevića niti njegovo izručenje u vezi sa ubistvom urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, kazala Ivona Čogurić. U baru ubijen Mijo Adrović, uhapšena braća Dragoslav i Duško Ivanović, komšinski obračun okončan ubistvom. 11 okrivljenih za više krivičnih djela prvostepeno osuđeni na 148 godina zatvora, Zviceru, Lazoviću i Miloviću 79 godina robije. Dešavanja na Bliskom istoku ne idu na ruku vozačima u Crnoj Gori. Cijene goriva ponovo skaču od utorka. Od 1905 vozača koji su lani kontrolisani na prisustvo psihoaktivnih supstanci, njih 965 bilo pozitivno. Svaki drugi testirani vozio drogiran. Crna Gora nastavlja s prilagođavanjem evropskim standardima. Vlada oročila bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Andrija Mandić izašao kao apsolutni pobjednik još jednog političkog procesa. Gura ga nemoć PES-a uz Amin Zapada. Spajićeve političke karte iz dana u dan slabe, postoji tiha saglasnost dijela međunarodne zajednice, ako ne i direktnija podrška Mandiću, utvrdi politikolog Aleksandar Musić. Zakon o potvrđivanju sporazuma za Ujedinjene Arapske Emirate na čekanju u Ustavnom sudu. O Alabaru kada se novi malo uhodaju. Odlučivanje tek kad se novoizabrane sudije Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić upoznaju s predmetima i načinom rada. Prvostepena presuda protiv kriminalne organizacije optužene za više teških krivičnih djela. Zvicerovoj ekipi 148 godina zatvora. Vođa Kavčana dobio maksimalnih 40, a nekadašnji tajni agent Petar Lazović 20 godina robije. Mijenjaju se uslovi za izbor članova CIK-a, još će partijski ljudi sprovoditi izbore. Dva ministarstva različito o granici za raskid ugovora o radu. Dukaj kaže otkaz u 66, a Nišić u 67. godini. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte, nakon Zete i Pljevalja, deklaraciju o poništenju priznanja Kosova uskoro bi mogla usvojiti i Skupština Andrijevice. Ključna uloga pripala predsjedniku lokalnog parlamenta. Raketić većinu obezbeđuje u koordinaciji sa strukturama iz Srbije i njima bliskim kontroverznim osobama. Kada je riječ o predsjedniku Andrijevačkog parlamenta, zanimljivo je da je on de facto priznao nezavisnost Kosova i da ga je prije 5 godina, kada je obnašao dužnost potpredsjednika opštine Andrijevica, ugostilo rukovodstvo Dečana prilikom zvanične posjete toj kosovskoj opštini. Član delegacije Andrijevice je tada, osim Raketića, bio i tadašnji menadžer opštine Miloš Čukić, a njihova službena posjeta Dečanima naišla je na oštro negodovanje prosrpskih portala u Crnoj Gori koji su ga optužili da je priznao Kosovo. Potpisan međuvladin sporazum Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u implementaciji strateških projekata. U fokusu Jadransko-Jonski koridor, Luka Bar, Energetika, Ađović, partnerstvo koje donosi dugoročni razvoj Crne Gore. Zločin u baru, braća Dragoslav i Duško Ivanović osumnjičeni za ubistvo komšije. Pronađeno oružje kojim je usmrćen Adrović. Izrečena presuda odbjeglom vođi Kavačkog klana i pripadnicima njegove kriminalne organizacije. Zvicer i grupa osuđeni na gotovo 149 godina zatvora.
klimatske promjene mijenjaju geopolitičku mapu svijeta. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglas i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: haven't hit the streets, looking for soul food and a place to eat.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, poslušajte koji su događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1593. godine kralj francuski Henri IV. Prije dolaska na presto 1589. godine kralj Navare i vođa francuskih hugenota prešao je u rimokatoličku vjeru. Na današnji dan 1817. godine vođa prvog srpskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe odmah po povratku u otadžbinu iz Rusije ubijen je u Zoru u Radvanskom lugu kod Velike Plane prema nalogu kneza Miloša Obrenovića. Miloš je potom kao dokaz vjernosti poslao njegovu glavu turskom sultanu. Karađorđe je tvorac prve slobodne srpske države poslije pada Srbije 1459. godine pod tursko ropstvo i rodonačelnik kraljevske dinastije Karađorđević. U Austrijsko-turskom ratu bio je hajduk, zatim trgovac u Topoli. Kao buljbaša učestvovao je u akcijama protiv janjičara na zboru u Orašcu 14. februara 1804. godine izabran je za vožda u borbi protiv Turaka. Istjeraši Turke iz Srbije i pobjede u Ivakovcu, Mišaru i Deligradu i oslobođenje Beograda nastojao da izdejstvuje njeno priznanje, ali međunarodni uslovi nisu bili povoljni. Ojačao je veze sa Crnom Gorom i Rusijom. Na današnji dan 1834. godine umro engleski pisac i mislilac Samuel Taylor Coleridge, jedan od najznačajnijih engleskih književnih kritičara i romantičarskih pjesnika. Kao mislilac je pod utjecajem njemačke idealističke filozofije zastupao spiritualno i religiozno tumačenje života nasuprot engleskoj empirističkoj filozofiji. Na današnji dan 1848. godine Austrijanci u bici kod Kustoce porazili snage Sardinske kraljevine Piemont, suzbivši tako prvi ozbiljniji napor za ujedinjenje italijanskih teritorija u jedinstvenu državu. Na današnji dan 1894. godine rođen je Gavrilo Principa Tetantorna, austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu na Vidovdan 1914. godine. Atentat u Beču je bio povod za vojnu invaziju na Srbiju, čime je izazvan Prvi svjetski rat. Princip je kao maloljetnik osuđen na 20 godina teške tamnice zbog nehumanih zatvorskih uslova, obolio tuberkuloze i u tamnici u gradu Terezinu Češkoj umro u aprilu 1918. godine. Na današnji dan 1894. godine rođen je američki filmski glumac Walter Brennan, vjerovatno najčuveniji epizodista svjetske kinematografije koji je glumio u više od 100 filmova i dobitnik više puta nagrade Oscar. Na današnji dan 1909. godine francuski pilot Louis Blériot prvi je preletio avionom kanal La Manche. Razdaljeno 40 km od Lebraka kod Calaisa do Dovera preletio je za 37 minuta. Na današnji dan 1917. godine Holanđanka Margareta Gertruda Cela je poznata kao Mata Hari, osuđena je na smrt pod optužbom da je špionirala za Njemce tokom Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1943. godine italijanski fašistički diktator Benito Mussolini natjeran da podnese ostavku na položaj premijera pošto je prethodno izgubio povjerenje velikog fašističkog vijeća. Kralj Vittorio Emanuele III. Za premijera imenovao maršala Pietra Badoglia, a Mussolini je uhapšen čim je napustio dvor. Na današnji dan 1986. godine umro američki filmski režiser italijanskog porijekla Vicente Minelli, koji je 1958. godine dobio Oscar za film Žiži. Na današnji dan 1992. godine neporaženi šampion američki velemajstor Robert Bobby Fischer, 11. prvak svijeta u šahu, doputovao u Jugoslaviju da bi se poslije 20 godina neigranja nakratko vratio šahu. U Beogradu i na Svetom Stefanu kod Budve odigrao je meč s ruskim velemajstorom Borisom Spaskim, kome oduzeo titulu svetskog prvaka u meču u Reykjaviku 1972. godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi, Daddy Yankee i Despacito.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Poštovani slušaoci, poslušajte koji su događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1593. godine kralj Francuski Henri IV. Prije dolaska na presto 1589. godine, kralj Navare i vođa francuskih hugenota prešao je u rimokatoličku vjeru. Na današnji dan 1817. godine vođa prvog srpskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe odmah po povratku u otadžbinu iz Rusije ubijen je u Zoru u Radvanskom lugu kod Velike Plane prema nalogu kneza Miloša Obrenovića. Miloš je potom kao dokaz vjernosti poslao njegovu glavu turskom sultanu. Karađorđe je tvorac prve slobodne srpske države poslije pada Srbije 1459. godine pod tursko ropstvo i rodonačelnik kraljevske dinastije Karađorđević. U Austrijsko-turskom ratu bio je hajduk, zatim trgovac u Topoli. Kao buljbaša učestvovao je u akcijama protiv Janjičara na zboru u Orašcu 14. februara 1804. godine izabran je za vožda u borbi protiv Turaka. Istjeraši Turke iz Srbije i pobjede u Ivakovcu, Mišaru i Deligradu i oslobođenje Beograda nastojao da izdejstvuje njeno priznanje, ali međunarodni uslovi nisu bili povoljni. Ojačao je veze sa Crnom Gorom i Rusijom. Na današnji dan 1834. godine umro engleski pisac i mislilac Samuel Taylor Coleridge, jedan od najznačajnijih engleskih književnih kritičara i romantičarskih pjesnika. Kao mislilac je pod utjecajem njemačke idealističke filozofije zastupao spiritualno i religiozno tumačenje života nasuprot engleskoj empirističkoj filozofiji. Na današnji dan 1848. godine Austrijanci u bici kod Kustoce porazili snage Sardinske kraljevine Piemont, suzbivši tako prvi ozbiljniji napor za ujedinjenje italijanskih teritorija u jedinstvenu državu. Na današnji dan 1894. godine rođen je Gavrilo Principa, tetantorna austougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu na Vidovdan 1914. godine. Atentat u Beču je bio povod za vojnu invaziju na Srbiju, čime je izazvan Prvi svjetski rat. Princip je kao maloljetnik osuđen na 20 godina teške tamnice zbog nehumanih zatvorskih uslova obolio od tuberkuloze i u tamnici u gradu Terezin u Češkoj umro u aprilu 1918. godine. Na današnji dan 1894. godine rođen je američki filmski glumac Walter Brennan, vjerovatno najčuveniji epizodista svjetske kinematografije koji je glumio u više od 100 filmova i dobitnik više puta nagrade Oscar. Na današnji dan 1909. godine francuski pilot Louis Blériot prvi je preletio avionom kanal La Manche, razdaljeno 40 km od Lebraka kod Calaisa do Dovera preletio je za 37 minuta. Na današnji dan 1917. godine Holanđanka Margareta Gertruda Cela je poznata kao Mata Hari i osuđena je na smrt pod optužbom da je špionirala za Njemce tokom Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1943. godine italijanski fašistički diktator Benito Mussolini natjeran da podnese ostavku na položaj premijera pošto je prethodno izgubio povjerenje velikog fašističkog vijeća. Kralj Vittorio Emanuele III. Za premijera imenovao maršala Pietra Badoglia, a Mussolini je uhapšen čim je napustio dvor. Na današnji dan 1986. godine umro američki filmski režiser italijanskog porijekla Vicente Minelli, koji je 1958. godine dobio Oscar za film Žiži. Na današnji dan 1992. godine neporaženi šampion američki velemajstor Robert Bobby Fischer, 11. prvak svijeta u šahu, doputovao u Jugoslaviju da bi se posle 20 godina neigranja nakratko vratio šahu. U Beogradu i na Svetom Stefanu kod Budve odigrao je meč s ruskim velemajstorom Borisom Spasskim, kome je oduzeo titulu svjetskog prvaka u meču u Reykjaviku 1972. godine. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Šef stanice. Na platformi YouTube postoji nešto što se nezvanično naziva Klub milijardu, društvo pjesama čiji su spotovi pregledani više od milijardu puta. Do tog broja stižu samo najveći svjetski hitovi, a mnogi od njih nastavili su da obaraju rekorde i dostigli 2, 3 pa čak i 4 milijarde pregleda. Danas slušamo nekoliko pjesama koje su ušle u to odabrano društvo i postale dio istorije moderne muzike. Teško je pronaći pjesmu koja je izazvala veći svjetski fenomen. Despacito je godinama bio najgledaniji muzički spot na YouTube-u i prvi koji je prešao granicu od 5 milijardi pregleda. Ova pjesma otvorila je vrata latino muzici na svjetskom tržištu. Slušamo Luis Fonsi i Daddy Yankee Despacito.

Objavljena 2012. godine, ova balada britanskog kantautora Mike Rosenberga, poznatije kao Passenger, postala je neočekivani svjetski hit i danas je jedna od najslušanijih akustičnih pjesama na internetu sa više od 2 milijarde pregleda. Slušamo Passenger i Let Her Go.

Slijedi jedan od najvećih hitova grupe One Republic, zarazan ritam i prepoznatljiv refren donijeli su pjesmi više milijardi pregleda i danas je nezaobilazna na radio stanicama širom svijeta. Slijedi One Republic i Counting Stars.